Her lidt nummer her fra Jonah Blacksmith og Macdess. Her var det med Saw You Dancing. Lige nu der skal vi over til Julius Moon, og den her, der hedder Lipstick Lies. Mit navn er for øvrigt Ole Sjælland, og vi er kommet om på den anden side kl. 9 denne lørdag.

Radio Skive her lørdag eftermiddag med Justin Bieber og spørgsmålet her, what do you mean? Nå, lad os lige prøve at se her. Klokken næsten på 17 minutter i 3 her en lørdag eftermiddag, hvor vi også nu kan byde på Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Radio Skive, din station med mere musik. Det er Chris Stapleton. Og det er selvfølgelig også i selskab med Justin Timberlake. Så skulle jeg have sagt Justin Timberlake først, featuring Chris Stapleton og Say Something. Her er der så Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

Radio Skive her med Martin Garrix og Ed Sheeran. Det var selvfølgelig med Repeated. Og lige før, der var der også besøg af Cascada, som sang om Evacuate the Dance Floor. På vej også Justin Bieber med Hold On. Og så her Kendrick Lamar featuring SZA på Radio Skive med All the Stars.

station. Mere musik. Radio Skive. Yeah. Du lytter til Radio Skive.